0: ye besen sem na sen sem de bram no de adimu akotene e bi ene se ye kwa sahwi asanwen so e empotem ho a wo hina ho ne omanfo bi ate se wonu mo doto bi e ho nipa bi ahyase etu galamse wo mo ko de mo ni akwa akohwe sanso de hye anko akwa dwane ya tutu akum nipa baako mabaako ye twa ne nsa so ma meka se wo ye nsasin emu nsem ye de bra wanwumre yi
1: sanso ene ya de ne bechi tachi ma ne empotem anwumre yi a kunkron kankan ba ba hwe ye se Kiara no ibia kotua Fatima mfuo so ma meka se ba bi omo dano ano odene yie pa
0: na yebeko eye Cape Coast ye kura de ye Cape Coast mpo se hono ya henkuro mori ai no no ani Cape Coast abom se sei epo ade abufuo etwe fa fie ebubu adan be se dunum ai nipa be wo ha oni tenabre no enei nadmo epedefo wo vivi manta mu kira obi omo obia womfamra no mo fomo de nka ho famo amamfo
1: ensu etwe fa nkrofo so ya mpanimfo a wonom so ehwe se de be ya ya ka kase akase ebetimu wom na eka se se se ensu no to na etwe fa nkrofo so a ya nom e yenya yesu ni ye ban yenya ya de ye hunin ye beko so ehunu
0: obeka ya e na no ada enya US aid wonom mu akakra akra no omo de ba omo ye se woni emfa mabiem no ene gana mpanin de akwakoto dwa o se sika ya hwere no America dollar no pepe bi oso nwotwe $78 million ache se nyasem keto akora no sum nkomo ye de bebremu
1: atere ye hwe mpomde so na dia to dwa se se de omo afa anesefo ne omo ebegie wo ma akoma akom pimsia anu ene aduanan enum
0: ene de yerua sam george ni ngo prampram na shebe ni ono asa ye so afo hwe nkrato onsem so woni kane so afa be de tia no hwe sikasem so public accounts committee e ka twede anto ene ye nyasem keto huru ya ehohono ya na eje na apai tuta ene mu nkomo yede bebrew ene nsama odo obi edite mpacho kumanse so asante mantem ko bi mreku adwempa hene wo maye botwe aboboa nsam nye kumano a ode beya som dro ede amakase boyi a ni nyina no eye naked enhyehwe kai se nyuma ko bi ada romania de kase boyi bremo mtn everywhere you go ene ne network papa yi semini nti ene obetu kwan a mtn ya na daso ese wo abrukire na wo ye mumu bafie ona me kire ehn chese bibia pese wo de mtn ye bia ma mtn app no wo fon so nko ade a wo betimi de ayo president do the true chiro sia no pade chichire na nwumre mo no mu nte na wo no mu ye hwam digi net de kasum sem bonsire he wo sin no betra cha na wo so ahwe wo sin ye nto chichire na no pa na wo chiri na nwumre onga ilele I ongalicious a been wa ha promo no koso onga de onzo onkwan be ye de obo mu be ye de agito de bi agum na wo pusa agum no entwe no hene no entwe ne hono ne se boboa makoma ko adwun 20 ano ne fa kokwaje scratch card e free eye redemption center ene ye enu no mo biebie no bebre unya jepe de number bi a osu bi a otese ko short code de be ma no so a TV, fridge, air condition, niyama bebre, sikapa 4 million Ghana cedis, na onga 4 year 2 awadeche. Iti sabre ya wadi diache deno, sabre diache diye piso. Lawson Delay Man Capsules. Bema, wahumwa den, ejina usisim. Hosusu, ena ubu onu eni diye njine free. Uwe sikati se diye, uhumwa fese diye. Na sabi, onayene tosu miyansani njitimi njina huye, enye jume ya, wanime guwasi. Ubuwa usifo mwana kuwa. Eno sano, Lawson Delay Man Capsules, bebu wawo. Na obi ya obebo akwan bia wodi nasema ma no te basa wa wuda ho no esu ma ne be su no sans wodi adepa bi ko baabi on de me kire no ehn 3p garlic mister woni mse ye obi owu a ya deda no da mpem no e manfo ko hwe nani eji no e ma na etwa mu am ko hwe nyina na won hwe ne flap sans wo nsa ade akwan de ko no ano odene dileman capsules na be mu atimi nya sa anchi ani bi o de twu kon ehn ko bia fu mu a so nko ani kuafo 3P garlic mister ene wa pom den obetra se ache on de bechiri yintri ni nipadua no ne afi mojani dia fusane asa na ho den den den se sisire yare pa ntimi entra wo so center tank eno ne beboa amwo kure nsuo efie abonten adwumam asore bebia so wo nsuo ofia wo ade wo nkwa enti kure nsuo e wo ade papam e center tank mu Franco Trading Enterprise. Ye ton phone. Eni hwa kandye bi ya. iPhone, Samsung, Nokia. So ope no mono chiyan. Ope hwa kandye bi. Ase ye. Ne charger ne screen. No mone hongi kan. Bi biye bi oho. Ansan ye wo TV. Ye wo air condition. Ye wo fridge. CCTV camera. Washing machine. Home theater. Den na ope o Franco wa unye bi. Kwa www.francotrading.com. Ope ansan na beko shop. Nwo bo rahwa. Ube hubi biya. Ope biya. Ope kura aswa. Ona nti nko shop wo. Nwa order online. Anabe download Franco Trading app no. Edwuma ni ti wada braka roses man hwe ni morning krabata ne do so papa anyima ne bo so ye DBS Industries won ni twa nchense papa ene waje Ghana eh dan papa bia sikaniu ohiani obia wo si da opeso si ni ye no enchense no oto ni DBS fo akache fra omo sesi 0240844444 omo ma discount 10% yempesi ebedi agya onti ene ye di atoka si egbe so aye chiri mu akere wo no haxa mr ne haxa capsules ene ye ebeboa yefumukro osa bibia no yefuno di nyonyonyo bia no haxa mr ene haxa capsules no biwa aba be pile fa hu di ama won madam ane yesu mwanwumre yi ya anye som wo no na na sei ampofo jemene
1: obiri yaboa fentem frame
0: yamwa kwaba